0: Niti je ostao!
1: Vojnici, sada operite ruke. Neka iza vas ostane samo pepeo. Samo pepeo!
2: Jeleškinje!
3: Aljačkinje!
2: Koga ćete?
3: Koga date?
4: Pošto seko mrtvo mleko.
5: Po dinar na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Koliko?
5: Trojicu!
3: Malo!
5: Petoricu!
6: Ne pogađaj se, ni mi se nismo pogađali.
2: A ko ste vi?
6: Mrtvi!

0: Dovedete i.
1: Evo nama obešteni dia dia dom.
0: Vešala.
2: Sprena.
0: Omče.
2: Sprene.
1: Pošto se ko mrtvo mleko?
3: Po dinar na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
1: Malo je.

presećete li, sinovi moji, kako vetar smrdi na krv, na plitke, mokre rake i paljevinu? To je užas leševa pred novim ratom koji dolazi. Priđite! Priđite da vas mati blagoslovi!

ovako kad samo izgledam živ ljudi. I ja sam pucao sa vama, jesam li molio metak da me prođe? Ja nisam jedini moj.

0: праца, і я вам на ломачу.
1: Я, Milom Puškar, умро за мене і тебе ніє ми жал.
2: Я, рука Jovana Pekara, sve što od mene i Jovana Pekara ostalo pogino, za mene i tebe nije mi žao.
3: Ja, izmešani dronci od kosti i mesa, Brankovog, Ignjatovog i Milovanovog i Ljubičinog. Ja, njihov prosuti mozak i rasturena utroba. Strpni za mene i tebe, nije im žao.
4: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog vrata govorim. Skapao za mene i tebe nije mi žao.
5: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo
6: zemlja. Ja, Milankina glava, u oči me mati ljubila, govorila mi oko moje golubije. Ja, Milankina glava i ništa više, Milankino, mrtva zbog mene i tebe nije mi žao.
7: Ja, Šegrt Jovan prepolovljen, vola mene ovde, vola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije

0: Hajmea, ni Boga, nije ni žao. Ja, učiteljica Mirjana, koja ništa drugo nije znala nego da sanja, da sanja i da sanja, ide mirno, nije mi žao.
1: Ja, bolničarka Vera, nije mi žao.
2: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.